0: اور حکمت حکم خواہ
1: بھوڑی نظر کرے یا پریتا ندری ست گر پایا اے جیو پوتے جنو پرامیتا ست گر سب سنایا ست گر جے وردہ تا کو نہیں سب سنے ہو لوگ سب آیا ست گر ملی سچ پایا جن وچو آپ گوایا جن سچو سچ بجھایا جن سچو سچ بجھایا